En fortræffelig duet. Jackie Evanko og Dan Seals var her sammen på sangen Love is the answer. Så er klokken 3-4 minutter i halv 8. Du får Hanne Bol frem til de regionale nyheder.

Paul McCartney og Ringo Starr her på P5 på Home to Us. Og før dem, Marvin Gaye sammen med Tammy Terrell. Vi skal høre et nummer nu af Simply Red, hvor de i den grad låner fra Hall & Oates store hit I Can't Go For That. Og det gør de ganske lovligt, så at sige. Daryl Hall og John Oates og Sarah Allen er krediteret for Sunrise.

Albumet her med Alison Krauss and Union Station, det hedder Lonely Runs Both Ways, kom i 2004. Goodbye is All We Have hedder sangen, som du altså fik med den nu 55-årige Alison Krauss, som altså er født 23. juli 1971.